0: Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang 3 perempuan. Sementara di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan 3 orang dan melukai 4 lainnya, termasuk seorang balita.
1: Kepanikan melanda kawasan Port de Clisy, Paris, Perancis setelah seorang pria menyerang 3 perempuan dengan 2 pisau dapur di persimpangan yang ramai, 2 korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa 2 pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
2: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec 2 grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il y en a, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, je l'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
1: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan 1 terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini 2 orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan 2 senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.
0: Petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Personel militer dan relawan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220 ribu warga mengungsi. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Selamat malam.
3: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Val de Iglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke wilayah lain. Sejumlah relawan turut membantu operasi dengan mengikuti arahan petugas profesional di lapangan. Meski mengaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam menangani kebakaran hutan, mereka tetap berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin.
4: Al fin y al cabo nosotros tampoco sabemos mucho de incendios, hacemos lo que podemos y lo que, pues en este caso la UME que está con nosotros, nos va indicando que hagamos. Entonces, pues bueno, si se les puede echar una mano.
3: Menurut Menteri Lingkungan Spanyol, Sara Agesen, kebakaran di Provinsi Avila dan Madrid telah menghanguskan lebih dari 50 ribu hektar lahan. Hingga kini lebih dari 75 ribu warga telah dievakuasi, sementara 30 ribu orang lainnya diminta tetap berlindung dalam rumah demi keselamatan. Sejak akhir pekan, otoritas di Departemen Gironde de Prancis memerintahkan evakuasi tambahan terhadap 55 ribu warga di pinggiran Bordeaux. Hingga kini, sedikitnya 42 ribu hektar lahan di wilayah tersebut telah ludes terbakar.
5: Et à 2h du matin, je commence à peine à m'endormir et d'un coup la sonnerie de mon portable poum poum poum poum poum et tout le monde se réveille en panique. Dehors les voisins en panique aussi, ils prenaient leur voiture. J'ai fait mes affaires en vite fait avec mes parents.
3: Di posko penampungan, para relawan menyiapkan makanan, air bersih, dan tempat tidur bagi para pengungsi yang terus berdatangan. Sejumlah warga bahkan membawa hewan-hewan kesayangan mereka untuk tinggal bersama mereka. Tidak hanya menyebabkan warga harus mengungsi, kebakaran menyebabkan gangguan besar pada jalur kereta api di selatan Bordeaux. Operator kereta nasional Prancis menghentikan layanan menuju sejumlah kota hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 98 ribu hektar lahan telah

0: Amerika berhasil melemahkan kekuatan pertahanan Iran. Trump mengklaim angkatan laut, angkatan udara, sistem pertahanan udara, serta kemampuan produksi drone dan rudal Iran telah mengalami kerusakan besar. Menurutnya, tanpa tekanan militer tersebut tidak akan ada perundingan.
1: You can't bribe them, you gotta beat them, and we're beating the hell out of them, but we'll see how it turns out. Right now they have very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? How good? Not one boat gets it.
0: Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, Iran tidak pernah meminta dimulainya kembali perundingan dengan Amerika Serikat dan akan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah dalam 15 hari terakhir, termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, dan pesawat pengisian bahan bakar. Hingga saat ini, klaim tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak Amerika Serikat.
2: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم.
0: Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang tiga perempuan. Sementara di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan tiga orang dan melukai empat lainnya, termasuk seorang balita.
3: Ya, un mec avec des couteaux au nom d'Allah.
4: Kepanikan melanda kawasan Port de Clisy, Paris, Perancis setelah seorang pria menyerang tiga perempuan dengan dua pisau dapur di persimpangan yang ramai, dua korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa dua pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
5: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec deux grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, j'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
4: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan satu terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan tiga orang tewas dan empat lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini dua orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan dua senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.
0: Petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Personel militer dan relawan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220 ribu warga mengungsi. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Selamat malam.
6: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Valdeiglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali.